0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animators, animators από εδώ.
2: Tell us what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
3: Tás bunag an scannán den chéadúr mí lúnas a fithifeh trí ag séú féle scannán is seachtó le cánó. Áit a raibh sé an sanomíocht do chhradam an lipid orga agus ar bhuaig sé an dúis den bhanáisteoir is fear. Bhuaig an scannán an gradam Alexander Orga chomá ag cathú féle scannán is seasca Thessaloniki.
4: Is scannán faisnise é dahamí a stúr an stúrthóir agus astúr Matti Diop ar dohanas na Franca agus na Senegála í. Ig Jerry fiha fiha hain, ta sé hiod rúgas fiha o reik dahami ar chi parasa agal, hon fili ar a dier gúhish, poblacht venin an leanyu. A janta na milcha janta nela, rin trupi colinacha na franca, creachar na shoda sha an octeg na husada. A ken jarku bachyarka meo ig dini a lei chiak dawala na shan shoda shin, a dier na ruar hi lanar an shirai an anagmish. Ta jisbarak dikwar ar bon a mask na maklian an old school abome k

0: Is cúil arahan é dahamí idir coigeachtaí sa rang sa Teineáil agus sa Menin. Taispaní é den chéadúr i mí feabhra fiche cathair mar chuid den ceathrú féile scannan idir náisiúnta seachtú Berlin a tar brunaí gradam an bhéir orga ar den scannan is fearr.
1: Is scannán fantasíochta ach tríochta beochana ó níon fiche cathair é fló. Is dúr an scannán ar Latvia ginsil baluadas. Is cosúil gúil an saol a tachan deirig. Is anavi enre cat, ach tosh gul a valis scristeg tiltamura, fain che tarmen ar vod an wil grupa anvehe ille, agus begar dolagorlo dan oin an ifiach di. Agus id scritte mach an sailor an mod, tain si dang lekle duhlein chan irunud an sail nuasa.